0: حروج رو پلا کانو یا دچیرو که هر مروی داش بر بیه که گرک هر کس و چیرو که و رو پلی هر صبح به حس کردن و کیف خوشی بنویسینه صبح و تف داب خیر و خوشی به گهدارین آرتا صبح تب خیر به دیانا
1: صبح تجی بخیر به دلده صبح و جی تف داب خیر و خوشی به مهنج محمد صالح صبح و جی بخیر به مهنسترانه که

0: دبیج از نویرم بزوجم جایی سبهی هفکاری مالکی لکا کاری خود ال دلم گه دارید که هفکارم دورین دبیج سبها و بخیر با و خلق ال بندام مسمی خون ال دکو بزوجن و دعوت ال دار بخیر ان حقیق ال کیجی بگمان
1: یعنی ایصال و زواج و دعوت و شاید
0: زحفه
1: لگوری موسم به وی باش بیان لگوری بارانی وی هم باش تر
0: بگمان
1: بله گه داری ماش خو آن کا ساعت متکارم بیش از نه و شش هفت دقیقه گم دست بکریه بورم هیا ما ساعت هنی و که بگلک مجار مجارین جدا بور هبن بگو من آن گلک کس دیانا دست بتاش تکرنه و کس خوارنه جیم جوارد بیش از ای خوارنه و ایگو آن کا دست بکرنه مش ح یعنی شح مکاروش تر داره ام بیش از نوشی جام به تاش تیاس یعنی آها وینی سبکه خوش تتحسن نوك عزفستاني ولو حرتش تقرم وتحس دفيت قالك نام بير بخو جولو قراني تجي دهين ليد نار تتحس بقراني
0: تاشتيا هافيني دل دا سيفيك السر دل طيبة تيجي تاشتيا هافيني حميق شبشينكا يعني شبشة بتيخ بعجان خيارة قالك يعني بشكل عام او تاشتيا بخو قالك صحي قالك بروتينات دا طيبة تيجي دماكو او كسكا هيجي تيدهبا كود بينولو يعني تاشتيا كي سيفيك السر دل ونم عدام ربي ديشو وبتقي سيتو بخوجي تدبجعين تنخوري جبركو او خارن سيفيك
1: تخاري انا
0: اريم خار.

دلدا جان محمد نماکی مرشاندی ویس به هدف جس به هوا بخیر با و از وایم سر تاشته رو نشتیم تاشته دخون ولا تاشتیم مجی ماسو چای و بعجان و خیار تاشتیم مجی سویکو عمل وقت دارید کن عفیت به دیام محمد و خوشی بیجواره.

دل دای جا بشکی خلکه هیا کو بیت آشتیانی کارن و بشکی تا خلکه جی هیا کو رغمی چقیسی او تاشتیا هانی گرینگا کو مره رو دست بروژا خوب که و چقیسی کو آلی کار دست فکرن اوان سرعات حراری ده و نگران لسر معدیشی لهنک خلک هنک و نافضلی لین تاشتیا بخونش برکو عودینه دست بسباها خوب کن بجزوی قحوی.

0: اجا اوي بجزوي قهوه صباحا خو داس بك دكارا روج بروج هناك اليكاريا خو بك وقهوه وشاي تاع الوكمه جيانا خو صباح درخه ايرودرو اما داس بك كمون وليمون كريا ام بحسا كمون وليمون يتكن طبيعي مالي حبه يعني وكيد هور كريبا ام نيب ليمون جدا فيجن سر و آوا فاتر عشیر گرمی. گله که علی کریام رو فدی که ابعاد دادن، بلکه بهه لای جاملو روز بروز ام بین کردم تاشتیم تاشتی بخون.
1: چی برکم را برچی دی که زعیبونه چه د که کامون لیمون.
0: گرنگیا تاشتی گله کی دیجیانم رو فده هب تایبت وقت مگود هایینی گله کی لاش سوا ل دفق دینه گرنگیا تاشتی هب تایبت آو تاشتی گوگ ولو وقت شبش به پتیخ بته بخوی دهه ل انرژیک جی بدن رو برنگ کیشتی تاشتی باش. شديانا ج يعني ده هر دم صلاة ده غرينجات عشته هي ده اللي قولوا أو سистем علاش كنترول قريبة ده ما قولك عشتنا خوي جامد مينين حياة سعد دوسة أو كسانا تعدلوان
1: كه
0: أو تقولك تجيت يعني تشقيس سعد درباس كريه وهنا تنخواري أنا بحصة عشتي أقولك تقولك يجرام بكحريك الجوري خواته خو وتم خارن سفجبه حريباش أول

0: قدر ما أميبور بردوان بن حياني ساعة دهونيف بقوشين جدا جدا لامتميه في ذكن دنجي وبما نامين وبيشنياري و چبه دریا هجماری مره گو تمی حاضرن دو پیشوازی آودا جبو گو دنگی و بیما 09-3-0-2-4-3-4-0-8
1: نما گله کیسی فکر که هون دو نواد سی خود هجماری بشینل سر هجمارا 09-5-8-0-6-4-9-3 هون دکار نامی خوب شینن

0: طيب بري بالا فرقها أربيلا يا ناب دولتي أحمد هوش يا بريار دا يا راق هاند جبو مسألة يا قرتنا مطار لبيش يا حمور حلاتين جويها يا ما حفتي ودس ساعتا بس هذا ما شردنا برا إيراني وإسرائيلي دا لقوري مال برا ذا نيو ريجن دا سلطة بالا فرقها سبيل يا عراقية ويجي راق هاند قو همو رحلاتين جوي إيقو تين ودرد كيفن وإيقو دو لسر عراقي رادرن هاتنا سكناندن أوجي هيا مع حفطي ودي ساعتان برنجكي دمكي واحترازي.
1: لآلية كدن جبلي بلا فرقها أربيلي ويا عراقي همان بلا فرقها الشامية نفدولتي جي ويجي داد ياركرنكو مطاري خواهي وممرات جوية سوريا جبوي دوازة ساعتان دقرا
0: ده ايراني هجمارك مشكبر باسرائيل وبردان بريغو او دفاعات جوي الهمبري وبسكنه وبريغو ارتشا اسرائيلي راغ هنا جو اف ايري جواليه ايراني شاشتيك مظنه
1: سروک امریکای دونالد ترامپ جی ایرانی خوست کو وگرل سرماسیا دیالوگ جی پشت کو مشکان بردان
0: جالية خدمة جزارية دا دائرة أفيل دربيسية دس بسوار كرنا الواحين طاقة الشمسي لسربيرين أفي لهجمارة قندين جودا جودا كريا أرمان جاوي قو دخا أفي باش بكا ووي قد كرنا قو تشي دباس فيك بكا زيدان نوح ريفا برد دائرة أفي دا داخو يعني كرن قو تيمين اي فني بردوامن عنا تسوار كرنا فان الواحي طاقة الشمسي دا وهروهاجي لسربيرا قندي بركفري آقو هجمارة قند با آف دكا أو جي ده لگو روشا آوی باشتر ببا
1: دوان چند روشن بوری در نرخ جهل سوکا دبری داکتی ارزان بو یعنی هیاما پینجی جسادی داکتی هگر وره مقارنه کرن بناها و بریامه هکی لگوری کو تجرکی علافا احمد محمد جرادیو آرتر دا ناس کرن محمد دادیار کرن کو پیدا کرن برهما چندنی یا ایسال هر وحاج پیدا کرن او یعنی روش آخوزای یا ایسال تایبتی گلی که باش بو دوان مهین داوی دا ویجی هشت کو یکسر نرخی ویجهی دا که با.
0: هروهاجی لالیه کیدن گره دای چاندنیه دو حج دونم جه زوی انگنم حتا شوطاندن لگونده تلکیف یه گل باشوری عموده دکه و فهد احمد برپرسه بشا اطفای الباجار عموده داخو یعنی کرن گو تیمین اگر کجه یه گره دای سنجقه سعدون با آلکاریه نقطه یکیج عموده دو کاری بون وی آگری ده دمک کرده ومرینن هروهاجی دا دیار کرن گو سده ماشواته ودگره لمیطور بیره
1: حجمارك جخل كنت خا مصارف يا كل شيء مالي كورنيش لقامش للدار ديك هوا دانا ديار كرن خوست نج دايرة عبي كو يكسر تدخل كي بكن جبو أو خطا شبكة يا عبي يا كو بهنا نخوش جيتي شارة سر بكن هنا كجخل كنت خا شدوان كو دندري ويدا ورا مصارف دانا جراد يور هارت أنا أنينا سر زمان كو يعني نزي كي بستو بنج مالان باندور جبي برزغري كهاني قرتون دانا ديار كرن كو بهنا نخوش جو عبي دهات دشبيه بهنا مازوت دوان هر دو رژیم بوریده هر وها دانه دیار کرن کو ابنه جاره که اف پرزگری که هانه چه دو با اف دسی جار ده یام حفتین در باس بویده اف پرزگری که هانه چه دو با
0: هروها گریدای قامش لولی دو مجاره کدن ده شارداری یا گل دو بیجه گو بشی اگر کجی یا گریدای وی دو کاری بو اگره کی ومرینه گو بمستودع که کتبو او مستودع آقش تایبت بو مکیفات آبو بشی اگر کجی داخو یعنی کرن گو سدم آوی شواتی شپاپو رکی بو او پاپو جی دنده مستودع دابو
1: ده وزارت پرورده سوریه داد یار کرن اعلان مسابقه توظیف کرن جهج مارک کسین کو شهادات و اقسام اداب علوم الانسانیه بواره بیان جی تربیه به همه اختصاصات خو هر وهاجی لکلک اقتصاد و علوم الاداریه و حقوق جوان که سره درتون کو بقدمین لسر مسابقه وزارت روجا سپتا پیشیما ان کو 13 حزیران و مه دس نشان کر کو داویا موعد یعنی تقدیم لسر مسابقه
0: بنكا سوريانا بندي دو برياراك درخستي دا بريارا خوي كيفن دو جهرينة جريداي حوالاتي اي دربة جوچي مكاتبو اوفيسي اي مرخص و شركاتي بدسخستنا اي حوالاتا جراكي بعمليا جولو جوري كسي جو بشينا بستينن چه اجنبي با چه سوري با
1: هری داوی دواره ورزیش ده دو او مباره نبره دنیمارک و اوکرانیای ده هاته سکناندن او مباره ودی یکوی چه ببا هاته سکناندن جو پیشتی کولیستگوان اریکسن راستی جلتا آدل هات لملعب بریکو دمکو حضرتی خود کرن هیجای گوتنی کولیستگوان اریکسن بریان هات 1021 جی دمکو حضرت کرن جو مباره آمنتخب را جاره کدن جلتا دل لیکد ویجی هشت کو جیهازی رخستن کرنا کار دل دینا

0: گهداری ما می جامودی بری خب دن بازاری قامش لو بری آتشان رو جان گازن کوان هم بتبت تغا کورنیش جبو مسئله بهنا آوی و نخوش بونا گوج بهنا ویتی افکار ما شند اف مجار شو پاندلالی اکی دن افکار ما روسلین اوسی جی اوی بری خدا تاغین خلکن دیتر جب آجاری قامش لو نرین آوانستن جبو مسئله بهنا آوی و تلوسا گوتی چید و یان قریجی آگوتی در چید بی هرو هاجی پی دابونا آویش برگو امروش بروش نیزی کی دم سالا هاوینی دبین نا والا امتی دن بخوا
1: بیگو من نشخوا دل دوکی تجی آنی سرزمان هفکار مروسلین اف مجار ویشی زیده تر شوپان لطاخ مصارف لباشوری کورنیش کامی بنرن بی خلق درباری بی یکی در چی دبیشو چی پرزگری که آویل جمعه
2: بازار قامش لو مجه تاخ آشوری تشتک جنای آف پاقش بروشکی تی و بروشکی نایشی آف جم مگل کی پاقش تی آف مگل اکنو دیفل تاخ آشوری و روشکی آف هی و روشکی نایه و براستی هم هیوید کن شمر هر روش آویشی برکنه
3: تا خان تریما آواما باشتی آواما قوت نبی یعنی بکی جان ساعت که دو قوت به بس آواما گل کی باش براسی جی ساعت همو که خوشی و اداره آوید کن و باش قنج گل کی باش آواما و پاقش انان آو براسی جی پاقش یعنی ته وسخ و گمار و نبدنین آو گل کی پاقش دی و باشتی
4: دجبو موضوعی آوی و تلوث وانا کی خودی نخوشی گلک زحف بوا یعنی نها المالبطا مده تقریبا بیش بلکی ام 6-7 جماله کی بیکتن نخوشی زحف بوا آوا هنا کی تهریبات هنا مثلا تهریب شلو چید بی مثلا تقاطع بگول گنه هف خرطوم وصلات هنا اب وصلاتی هنا کی خطا آفتی آفتی دخان در درد کبی در دوا فتحاتی هادا طبعا بجوختا آف قدد بی آفیت وگرین خرطومی بجوختات وگرین خرطومی گماری جب خورد داد خی درم جه کاریز ما کاریز جنیزی کی بین وی گماری جب خورد نزلین ناف آفی و تاما آفی نخوشا و خودی یعنی منطقه نین این مالام خناسویسا یعنی منطقه نین الا گاتنا هنا که دگه که بیولف تیفو کتنا بس اکتر شی منطقه خناسویس متضرر وی تشه هنا کی بجان بهوینا جهاتی معنی پیرابن و وی آفی پاقش کن و مناطق گلو تقاطع و تشتی ده هبن بصلحین بو اب قمر دیس نما اب کبینا باویت
5: راس لامس شتخا شوری ما الحمد لله اف صحتان ها باشا بخاوی قنجا پاقجا تمشکلا منینا سرچاوا الو سلام
6: از اشتاخا کورنیشم شب موضوعی آوی والله بری اسبوع کی ده روک اسبوع کی آو ندهات یعنی هر روزا جارک دهات بس بوی درو سیرو نا الحمد لله باش بوی روزی مثلا دی دربات جارک یاد دربوانتی او جی طبعا نسعد محدد بس بشفته یعنی باش بوی اون بهوین یعنی غیر تاخیم جهنه وبیا آو فقیره نو سروان جی باش به بو درو سیرو مثلا غیر تاخنه آو نای نگی باوان نای باوان بس با عالی کورنیش الحمد لله باش بوی یعنی شکل یومیتی جارک دیجاراتی
1: اوه اوه قامش لو بگیشتی یه لهن تاخان باشه لهن تاخان جینا باشه اوه که بهنا نخوشه جا آویتی کامی بری خوب دن لجم هفکار خروسلین واسی اوه زیده تجمر بیشو به پرزگریک بیتری خود کیجان تاخی دیم روسلین سباحت بخیر با
7: سباحت جیه بخیر بدیانا
0: سباحت بخیر با روسلین روسلین لگوری شو پاندنا تا کارم بیشن روشا آویل بازار قامشلو بتواهی چاوایا
7: شخو آویل بازار قامشلو لسرده علیه تی بلا کرن علی شرق و علی غربی بازار شخو 24 ساعت شخو آوهانا کی تی بلا کرن سیم حطات رئیسی هن آویل وانا کی تی ندخاندن تاویلوژی 13 بیر هنه اونا کل علی شرقینا روزانه زیده تری 6000 متر مکعب آبه دیده شبکاتا شخواه از وجباتی هانا که به ویرنگینه وجبه رئیسی جنجیه کم ساعت 5 و نیو ایواری دست بید که و 6 ساعت بردوام دیمینه وجبه دهی او جیسی لی وجبه دوائی ساعت 8 ایواری حیا رو جاندنجی بردوام دیمینه یعنی اونا که 5 ساعت لسر هفتو بردوامه وجبات هي او ناكي سانه ويج و اف شبكاتي هانا بين داغرتن او ناكي ساعه دوه ايواري تدخلن
1: بل روسلين لغوري ورابرسينا كوتا نافا خلقه ده چوه كري حبكي كماني ده تاخ آشوريه ده هيا درباره يعني پيدا کرنا آوه ده تو تاخين دي تور جهانا كو آوله كيما
7: شخوا لغوري ده ايران مياه گو ما پيواندي بوانار کر جيك لقامش لو تنهي و آبا بخارنه ناك هجيوان لأف تاخين كو ضغطي در باست بي يعني جي اف خطي رئيسي در باست بينا هناك اف باوايك روجانة تي باواناك يعني جي الباواهية لي تاخن كو دوري خطي رئيسينا هناك هناك بزحمتي اف دقهيجي واناك يعني جي حر دروس سيرو جانوكا اف دقهي وانا
0: روسلين لالي كي چه سدما اف خلطه اوي با اوا كاديتر او گمارا گود اوي دا چي د باب تايبت با اوا صرف صحي لهندا وران مينا قناه السويس يعني او براهن حالات ان انا خوشي الودك چي بونا الگوري شو پاندناته
7: شخوال گوری شو پاندنا ما ام چون تخا قناة سویس سازده تری سی چار مالباتان به وی آوی نخوش کتبون یعنی مالبات بتواهی یعنی هر مالباتا که از کارم بیجیم شش هفت کس بون به سی رو جانجی ده نخوش خانه ما بون شخوال زیدی سابجیم لگوری دا ایران میه گو ما پیواندی بانار کر سدما رئیسی او بو کو انسیداد دخط صرف صحي تشيبون او جيلش توكا صرف صحي بجيجه مستوى شبكه مياه عادي او جيلش توكو ضغطك مزون لسرق ماري تشيبه ودركافيناف افاد
1: روسلين بروجا او كولاندنا بيست بيران هابوج بوي يعني دعم وان محطات اي كو عويد دا ستاسيون كو عويد دنكارو شوا يعني وي بروجا هاني چاوا يي گياي كيدري
7: شخو حتى نها قلك بيرن نو هاتن كولاندن تواهي اسكارن بيجم سيزده چارده بيرن نو هاتن كولاندن او ناكي جي شخو عمقاو ناكي 400 متر و ساعده قده تقريبا 3000 متر مكعب دده تابلوجي محطة عويجة او جي شرقي باجاري شش بير الويده هاتن كولاندن
1: بلي گلکس پاس روسلین نجیبو تا هفکار ما روسلین او سیج قامش لویه لگل ما بود ساعتات خوش بود

0: بگشتی بورین عدل دا بگشتی دست هنرمند ما ساق من وقی سی زانن اول اول د بازار و دفتر و دنیا دی چهفه مرف دا خوش بکه گهشت بازار عمودی و عمودا چهفرشه
1: من هم گومنی بگوتم چقیسی بشانسن دیانا اسمر تمی ولو ستران گری دای وان و سروان دسترین سترانی اسمر ها پرن ایجا افجی یک جوان بو حتی بو گری دان با باجاری عموده زیده تر میبری خواب دن ایجا باجاری قامشلو باجاری اوینی و به هنرمند بها شیخ و را او بمرایی لسر تلیفونی دما تا باش به صبح تا بخیر به
0: گلک سپاس بها تجی بخیر با ما مستم اف سترانا قامشلو که اوینه یا گلو تو چی رو کش لی سترانا تره هبو
2: زانه گوا گوتنات بی قامشلو که اوینه بیگو من گلک پی و گلک اگدیجی بویر پیو گری داین
0: بلی
2: مانه نه قامشلو که تنه بازاره دورا روزاوای کرسانی تفد بناف کرنه رحمتی فرادی اچمو
1: ملی اشخوان بهتر ما دخواست ام بهتر ناس بکن جبرگو اوهل بستا نمر فرهادی اچموی رحمه خودی لی بسری و ساغبه پشتی در باسبونا نه سالان مدخواستلو چیروکا ویسترانی و نویساندنا ویسترانی ناس بکن جتا
2: بله راستی جبر ازو نمر فرهادم گل که وک حوالتی جبلی گه پیوندیا هلبست و سترانه لی هوا ام حوال بون اجاره جان جارنا می پیشنیار دکرم گو کاری به هلبست که نوارو که اینا نیزی که ایوان نرینی امی بنیسینا رجا که پیشنیار کرم گو چما تا او نخشا منی روزاوای کرسانی تا بناو ناک اتشوم جا او جانتاوی لبازار اقام شو هوا اتشوم دفوینا ازار که چوم گوور ور گومنی بساندی زانی جاری فرهاد خود لی خوش بمثلا وینا هم لموزیکا نا آکردی تنی آ فارسی و ترکی و عربی جی گوداریت کر استرانی وانا گوداریت کر دیجاری آو کردی لفلکلور باش گهدار دکر و همو هنرمند نفسی مازن و چوین سر دلوانیا و نفسی نوحاتی جلوا گهداری کرد یعنی شوپنیر بو زانه دیجاری مثلا فرهاد گوتنا گد نیوستان هم نیزی کی فلکلور بو هم جی او مثلو قوک بیزن بکارتانین دهندره هلبستید جبولو جی گوا مرو هلبستک جید خواست تا او زحمتی جوی تن نبون دیرکت نیویسان وک ناواروک یعنی دویزن
0: بله
2: جا گوا اف خواستو که اوینی نیویسان الدوی و گودشت پل پل دانن از مسید حاتم مالی برای دهین از نگی ازمو او دارستان آمنی آقامشو آمازن ناسکری مالکا پیشی خامشتو که اوینیم به آواز کرلو بدوکی از گهشت مالی تلفون آیی کش خود تلفون ای مالی بون شاقی او موبایل تنه بولید
0: تلفون عردی بون
2: ام به تلفون جر بکر مگو گهداری بک گوشی مگو گهداری بک مراشت تنبور آخوا مگو خامشلو که اوینی گو وای بابو وقیتا ورید مگو اریولا وریدم به آواز کری پر کیفایی هات شخواه او سران سال ده هزاری دن مدا گلستان سوباری جبر آدفنه آوازن استراج مخصن جبو کسیت آخوا کسیت اینا حاضر دکر جبو تومار بکلی استران جه کیمون ویچ اخیم سی سران قامشلو که اوینه و تیسری گناه او جهل بسفراد بو البرباکت جیانام هر سی سران با آواز کرن دان خوشکا گلستان سوباری
0: ما مستبه هاگر ام دالیه هنری ده بحثا نصوصی وی بکنیه هلبستی یعنی دالیه هنری چه دهشت کنی وی سی وی جنی وی سی ده هنرمندن در دور آوی جدا بو بیتری خود چه ماولو هنرمندان بر به هلبستی وی ده هاتن کشاندن
2: جبر فرهاد ای ام مگلک یه افتش یعنی مسی رو ود کر ما گفتو گود کر وقت بزن فرهاد بری خدا بو نیستان دنا البستا اج بو سترانه بهتر چما چما اولو نرناوی جه خدا بو البت جبر دگو دگو سترانه سرکفتی البستا گه به سران و سرکفتی به گوتن و آواز هف دو گرتیرن دگو برانبری ده دیوانه گو ده پنجره ده توز گرتی بمینن و نرناوی جه خدا بو يبو بيك يجي هل بس استراندي نيسان و اجبر بري انا جي مغوت مغو فرهاد هم جم بشي دخص يعني اذا اري لاواز و لي لي قوهي وينا هنري بو قوهداركي قوهكي باقش اواز جبر ذكرن يعني مقوت مو موسيقى كردي وعربي وفارسي وتركي وداريت كر باش وداريت كر حتى بأي أوروبيجي إيش بربيك يجي ده ما هلبست يونات أنا تخينا موسيقى وانا تندري وادي إيش بربيك يجي أجارد بيجم بلكي يكمل هلبس فان عرب ثمان توبو لي جسبيك أغني فيسان جالك خونرمندا نفسي ما و بري ماجي دس عبيت ان هل بس يونا و كرستران اوجي بيوان دي وينا تيكلي وينا بهنرمان داري خواج من همجي دخوص نارين ما دستاني قب هل بس لنسان دقو كا افتشاواي از مالكي تي بوكو هرميان جي ويقو تي بوكو هرميان آن نا نارين جي دستان و المرو قهداري ذكر ادواجی ویناجی نرین خود آواز دام آواز مده گفت که من استران پی البته که نب آواز کرد نرین ایستاند دهاد گولت دورد بگو هره وی باشتر وک یعنی ملحف ذکر اجاره فرهاد از باورم کم هلبزوان گفت کسب هجمار که هنرمند دا هلبستی وانا بآواز کرنه شبر الگورا ادزانم از ما را هنرمند دینگه هل بس فراد اشمو کرنستران نیزی کی بیست هنرمند دای
1: دما او هل بس وید بون سترانو تجیاک جوان بو یعنی و تنی زیکی وی بو تدخل دکرد مثلا موزیکی دا یان دریا آده ایره و گوتن این وان سترانا
2: بله بله از یعنی از نمونا که بیشم میناکو که خوشکا گلستان صوباری دماغی ما او سرانجیر آواز کربون سه هیوا از و فرهاد ده هفته دو جاریم چون ده وینا ماره فرهاد خواست بس او درخستنا تیپا گابا گه یک بستره هنو جهن و هنرمند در هنه تیپنا ده گوتنه ده دخون نه دیاریه هف امنارینا وینا اوانا بو يعني وينا قلستان جي آلي رخصنا تيباز اندري سراني ده پرورده دكر شخوا جامزي مآواز دا اري نريني وينا

0: پاندا کردی دا یعنی لگوری نرینا بریس فرهاد
1: ایوک ام تفد زانن انا دماغ بحثا زمان کردی دا بیو چاندا کردی یعنی دگو دگو دنگ بیزی منی کوشکاو دیوانا بستران خوا زمان ما پاراستن وانا بگو من وانا جی خودی شبر گوندانن یعنی دمامنی زاروکام تی بیرامی یعنی دبستان آده حتی با مستی دبستان آده گوشینا با هم کردی با آخر یعنی زمان حتی جوان دستلاتی وان دولتا ای گوملتی کردن سواده ای حول دان گزمان کردی تیگ بن یعنی به سایا سر دنگ بیجی منی کهون ای فلکلور دستران و بردوامیا و انا نفسی بری ما و ام یعنی زمان کردی رسانیا و انا حتی پارستن البته نری نویجی ابانا بو و دوگو دوگو یعنی مفتران زمان خو پارستی
0: بله
1: و به چیروکا به ویناجیا گوهد دا وان رسپی ما زلامه کال جن او چیروکی لده وانا فرهاد گل که الواجی گوهداریت کرد بولو جی مگوت مگوت نوارو که هلبسی ویده او مسلو که کردی ایسا زمان دایک و بابا حاجی گوتن وینا بشن جوانا بکار آلی دهندره هلبسی خود
2: یعنی
1: فیده جکر گل اکی
0: بله
2: شتی چند سالان جو کوچا داوی یا هلبست فان فرهاده یا چمو ایروژ چما یه جو ده هونه را کردی ده دسترانه کردی ده چاوا اونف شینو و دکاره با فرهاده یا چمو ناس بکه و برهمین وی
1: فرهاده یا چمو نارینا بده راست افنه سال سر کوچا وی درباس وی لی فرهاد جی خو هلای ناوینا مایی ناوینا اوگ بیج پیچا خو مورا خو ده موزیکا هنرا کردی ده هلای و ده هلبستا کردی ده نیستان نه هلبست ایبر او ناولی تکرن به میری هلبست لی از بیجم میری هلبستا سترانی رو بینا سراس بکن آسترانی بهتر جبر او بناری ناوینا بو او و گه جبو سترانه بنیسینه لگل گلک هلبستی وینان دهنش خود دیوانه وینا هاتنه چاب کرن گبه مروا دیوانه لیفه دیگره دیار او گوتنامه گه هلبست سترانی بهتر وینانی افتانیه و او بود گو سترانه یا هلبستا ببستران به ملیون علیه گوتاریز که لی هلبستا گه حتی نیفتندن و دیوانه دما و توزگردی و یکی بخوینه اما ناجی خواندوانه دیوانه امتر دزانن تیم هجمار تیم یعنی راست خواندوانه ما باز چه بونه لی از آدم بحثا نمر جگر خوین بکم یعنی او هربستی بینی بونه سران او این آفدارن او هربستی بینا یعنی بسترانی بهتر ملت يعني ملاي مليون كردا هاشا فرشي كوساني تا اوروبا لوان هلبس جيرو خين ايك بون سران سان غوانا اجي جيرو خين فرادي اشمو اين وينا فرادي اشمو م اوكبا هاشي خو دو سان يامو وهاكا موينا نويستو چار هلبس وينا كرن سران يك يك جوا سرانا يعني انا راس بلكي نبدن جيمه جمر غوتن لقامسلو يعني انا گنجنا لباوکوری کرستانی سرانه 37 میلیون لوی سرانه گوهداری کرن باشه گه او هلبس نو با سران وی چند میلیون دیوانا فرهاد بخونده از یقیناتون بگیا میلیون اکی
0: راست یعنی دما کود با سران زیده تر رول خواه دستینم گلک سپاس جبوتا هنرمند به شیخ و جارکدن رحمه خودیلی به حسر هنر کردی و همی هنرمندان جی صحبه گلک سپاس جبوتا سعادت خوش
1: سپاس جبوتا و رحمه خودیلی به حسر مدش صحبه
2: سر چاوان گل لک سپاس گهدارین آرتا وی آوائی ام گهان داویا خلق خواه ساعتا و تفدا خوش ساعتا حوالی من نبیل سفوک محمد صالح لسر کنترولی ساعت خوش دیانا اجید لدائیو سبورا و ممینید خوشید بخاطره و
0: خاطره و

0: جکوبانی جنواند رادیو آرتا اف ام سبب بخیر و روش باش همو گودارو شوپینرین ما این هیجا و دلال خلک کنوش برنامه روش باش کوبانی استیر و افکارم کوچر سر کنترول جه افکار ما عبدالقادر و سر کامیر جخوناو هم بورانه بله ما حول بدن دوی خلک درونهی باوجن سر کار و بار اشاره داره کوبانی طبیعتی دوار پاکش کرنه دا شخواه لکوبانی شاره در کوبانه به هفریزی به دسته جنگه یا باجاره کوبانه دست به کامپانه که پاکش بنه کنه کامپانه که گلمپری گشتی باجاره کوبانه دست بکنه همو اندامیوان و کارمدیوان تدا آمده بون ویس ویسات حشتا دست بکرن اما بنیرنه که یعنی آرمان جاوه چیش کرده دست بکرن ویل کربه سکنه حتا که داره و ری و ریبازیوانا چیه و اما میوانه که می هیجا او جی برپرسه بشه پاقیجی دشارداری کومنده نیزار حنزر و میوانه ما به کوچر جبوتا روش باش
1: روش باش سرچاوانستیر بویته بو همو گهدار و شوپینرین ما به طایبت چه کسی گناد مکنه خدا رو نشتیه لسر پیلانو دو نه نقطه صفر ما گذارید که هیوی دارن افده و همو چاقی و باش و گش به و تندرستیه که باش بن
0: بله خورتک نیوخه ادهم محمد د بیروج باج ورشا کارگاه جنزا تنا سیوین عجب کل کوبانه به ایک کمپلیت گره عجب هوا ما کی میونه خو چه کارگاه کوبانه هنه در فتی کار بخورت انت نه خب ما کار د کی رات ما خلدست نه بی زارو کی خو مربط خودید کی کارگاهی بچوک مزن جی ریز داری نه سپاس حزت کنه بن خلک مل و در برستنی بحاجتی کارن کسی که کار دا آفرین نشخل که را فرس عمل چید کن شخل که را اونا جی ریزداری نه سپاسیش بوانه اینه براستنی چوب دبه مزن دبه امکه مجبور هفدر را کنه اینه باجاری که کومانه
1: بله.
0: اره نه خلگیش که نمزاره خلگیش که نه کارمنده لخل بنده کارانه کار پیدا ببه
1: و در فتح که گوونی لکوبانی ها به ام حتانی گو امکانم به ام پیوندی بوان را چی بکن روناهی باویجن لسر خواباتین گو چی دکن چقاس طایبت ام خواست ناس بکن چقاس کارمند چقاس کس سودش و ام بیجن کمپانیه دی بینن کلکاوی سود گوشی ورد گرن نتنی وکه شخص مالبات بیتی خودی کرن در دیوان هنکی بی چارد بی و در مانده بی
0: عجب میوان ما حاضر بی آمده بی سر خطه تمام هرن با میوان خود برا پرسی خلکی هنم ببینم برایز نیزار سبات بخیر و ساعت با خوش و دست کامپانه که کریه سلاب و رزداری ویس بی جبو همو کارن و جبو کار کرو کارمنده و ایکو ویس بی خواه کرنه سبات بخیر جا را گدین
2: صباح
1: الخير كاكستير و لقدار الراضي هارتال صباح الخير دبيك نزار تخوزن دست بيك دا سلاف جوار بشنن جبو حمو كارمندين ايد شارداري دا طيبت ايبس بيگو هم عمال باقجي هم جي غلق موظف دور ده بو عند الزيارة
0: تبا رئيسة بلدي
1: تبا مامست الماز رومي دو داري دابو
0: جبيل ماك اي جنگه جي
1: ایجینگه
0: کارمند ایجینگه هی ما مستعارف بانی وانا گیش که اول خود گیتی تا بشتار بان
1: ام سلاف دکن کداوه گک نیزار ام تخوازن نشوه یکی دست بی بکن گرینگی آوه حمله گوه دست بی کریه کمپانیه چیه و حتانی کی جاغ و دوام که با کمپانیه آوه
2: صاحب ما مستصاب سلاف امش جواره هی بس به مدرسه حمله کاغذی کرد، امبن اندام امی کاغذی تبع مصرف امی بلدی تبع اداره امی بیشن، گشتی اندام امی تبع هوال امی بی آجی آنج مرا حاضر بون، با حمله ما ایرو دست بگر، 8/6/2026 تاک شهید کرد است دست بگو، با حمله ما جد که چه تاک باجر ده هد، چه مداخلی باجر هد، نیف داران، و با حمله نبردام بگر، این سبتح مدرسه به تاک شهید کرد است کرد ایرو بون، و که کمینش شهید کرد ساعت ما به خواهش بیجی اوناج مربونه اونی کار و حمله مجی هدف به حمله مجی هم بین چاند اگر نه ملت در صفحه هم بچینید که هم بین با کن تین اندام پاقجی نکه فینال جبی کاری را یعنی اوناج مربونه اونی کار بین وادیان هر کدنا آبی نجی سب آن خواشی دور زارو که قبل دور انسان ها نبزن قبل ویژر زارو که من زیفاق آن وقت که دیزن کار جاده که پاد به شکل که خواش گماری به شکل که دنه ویژرم خواسته که کمچه دری آرت راه رادی آرت راه هم واسفاس دیگن ملت ما هم دیزن ساعت هوا خواش به من این هانی ها تزمیج مگو مرا اتفاقا حالی کار دستی وان سر دارم ناجی کتنا آبینه والا در ما نه نجی الا شراب دنه هم دارم من ببیشن که آب کرمی وان بسیدی ببیشن در گفت آب کرمی هم بیش بیر ناکن ساعت هوا خواش به ساقه همزاری بی باجاری نه همجی خودی منه یعنی هم وابا هم دی باجار خواه خاشک بکن بپاکونه نخاشی دره خواخینم دره زاره اوتی خواخینم تدی ایجارنها هم بین مسئله بوزه درکت هم بین نبیل انتشمش دیوانه کسی فاتتانه یعنی بیرو هر کس جمع خواهد دست پی بکن هر کس زاری خواهد بشه تقوار چکه اندر سلگه او ساطل هانه کن برست تپی دانی به و باجار خواه پاک به هر کس بش خوابی خواه پاک بکه دا ماله مال می نگاه فره آلی کار به و باجار خواه پاک بخواهنه
1: گلی که باشه که نیزار نها ادواتی گون نها کارتی نینج بو پاک جیه چه آلیات نا دسته و دهانه هون تنه به کیسین رش و لبکان نو دکن لی آلیات چی بار درد کفن چه آلیاته
2: اما مثل آلیات یکو مر دست دوی حمله راد به هم بین چه آلیات ما هن هم بین بوکیت جیه یک مرابود تدی بر رسیف نه هن هم بس هم به محدن هنه دبن شارع گردین هم بیک بحث بیک نحوات به تشتیوانی او ری راد به حتی که خودی و محضره لیکرنه خواب تدینه آد دیاج هم بین اندام ما هم کسی رش کسی رش ما را هبون به عمال ما را جسد بگو ترکه هنه یعنی نه تنه بس هم دفتر راد کن ایجا خارج داد ماله
0: ایوه
2: آلیاتی که در واسه حمله بین یعنی توکیم سه آلیات من به حد سه آلیات جا کن نا حکی جه خواهی چوکه آن گردی هم ببیشن آنها جمعه رو دنه آنی کار
0: اره اندام دسته جنگه هیچ باره هنه نه؟
2: اره دسته ما واما صاحب اره آنها جمعه رو دنه آنی کاری رو
0: شخواه جنگه کاره وانه آنها جنگه که پاقش تندوریستا که پاقش خوش و درست میدانه راستش به خلک ما اره والله اندام و سازین و مکاتب و افیسی و گیش که تدام شارکم بالا خدایی که یعنی و بلدی بوششتو بگی دا کتن میدانه
2: اره که کستیر کس نما بلدیتن حرس ما و کتن گیش که دا کتن
0: و دام و چوا ببی حتی ساعت چونه نادام کنه
2: آسی که حمله ما گور و تاخه ابه تاخن هره تدی چکن تاخن هره مزنه گور که حمله تاخش دست پیدن حتی داوی تاخه قاسی که مرا تقدیم هم بین بدی های یعنی همه که اندام کار خواهی بردوام که
0: ها ها یعنی با حمله بردوامه و اینه جاره که بر... روزانه مهی جاره کشتونیه با حمله با
2: نه که کستر من کرا اینه جاره که اینه جاره که هم بین گروه دشمه دشمه ته هم درباس فاقه کند بین یا درباس مداخل باجیر دبن یا جوه همه درباس گروه برنامج که عبدات اینه درباس نیب دارا بدن
1: گله که باشه هر روز دشمه و دیار کریج برگو برای برنامه که وجیه هب و که شارداری گو هر پینشم و دست پاق جیه کرو
0: بو اوه کمی نامونه
2: راسته
0: اینه گوه راسته
2: دو حق نکره دشم دشم نهی مثلا بین که هم بین گور در تدی که دست نده همین یا روک پیشده یا روک شنده
0: اری یعنی ناری دشم یادی دست نشان کرنه وانی یعنی قصد من یعنی یکی کنها کار خو بلدی هی کهات خواهنه لانو اندزیاری و کارمندی بگیش که نال کلا من یعنی ماهی رو و مراجعین و هبنه و خلکان می وگره بلدی کهات خواه چه که حتی ساعت چه که بردام کنه قصد می رو
2: اره ککستر و حتی ساعت 11 امبه که موظفین تبع اداره اون زیاره ما و ساعت بگیری 11 بگرم ایش بود که مراجع جید تنگاسی نبینه درنگ نبینه کاری وجب نشه
0: حتی ساعت 11 کوچر
1: حدیه ساعت 11 و دیار کریم
0: و خلکی ما برد دنگ هر خلکه یعنی یکی که کار خواه بلدی ها فکر ما کنو اندام بلدی گشکی لدر وان هیرو و نگر نه نوانده و وگر نه کسر کار خواه کار خواه بردام آمه
2: راست است ساعت 8 صبح حتی 11 دست پیر بی بس ساعت 11 بعد گرم شروع کار به کاری بلد جینا سکنه حواره نبید تره گروپ می اتفاقی اوان نید مره برکوادی نوام کتن موسم فاتور زن اوان تره تاوره بردون
0: اره یعنی نها که تا خیلی کوبان پرنجی تسانی یعنی معنی خوابای به هر مهان دریج بکیوانی
2: اكيد تشكو ما حفته روك ما خاص كريجيرا
0: حفته روك بردون بك حتى طخ جيش كيت قذن يعني
2: اري
0: اري نا اونجيجل تشت خازن قال لازم تشابا باره به بيالي كار يعني وسو مدير ساروكا اشاره داري ا مامستال موز بيجي دبي بي دي في هيك وقلج بمره به بيالي كار يعني امتن نابن يعني قال تشتو كان باره به بيالي كار
2: راسته که کسیت دادی عدم می ترکیم یعنی که بلدی کوبانی دادی حتی حالش دار نه که ایجا گندی می تربیش چور با بردس بید که حتی ملازه او گندانا چقدر سروه گندی یعنی بزید نسکی ده گند سروه کتنه یعنی نه تنین باجیر تنه نه کافی نه که باجیر تنه هم تنه ایجا گل هم خواسته که کام جوان دفازن اینو که هر کس پیش باقی پا داماله سبه ساعت شش راشه گماره در بخینه در بود دارید بسه بخو بله ندمشه آد دیاجی خواسته که کمه جگل هی آن کل بینایت ارمشنی یعنی خفته غره هم بین اندام اکمه سیزده کل چون پاپیوی درون
0: یاستار
2: یعنی دجورا کس آبیت مجیر آخر نابی کو جنجی قطعی دابی الحمدلله سلامتی در باس بو اندام مرا بلکه هم بین آن جوان شاشتی جوان بکنوید ماکنه اگه نگیشتر ماکنه آتا سرسری اوی اندامی من ده گلجی مرا قصر رو که مبر غانیات از اینه مگون آد به فتره ها بینه ده الا دبه شرابک آبت خوی قرمی بخون سوخه
0: هم زاری وانم یعنی
2: همیشه بوان حاطن خزمته
0: ماشالله کبانه گیش که بنا آپارتمان گیش که بنا بینهتش یعنی یک دجور گمار خواد چکی که لقلابه راسنه لسری کارمندی که ور راسواره قافی خواد 12-13 کلونج بچره یعنی بش خوره بنیره وان نابه یعنی هم تخوازن خلکی من ورگان نابه جی یعنی نگو لاکت داویه تو کیسه که داوی جنجق جنول تا بودی تی هنه ده سری برای و بیاری آنی قومی جی براسی سال چونی جی قومی قافی کارمند پاقجی دشکنه یعنی شرمکه عیبه ملتی خارجات که وی کاری مکنه کسی خواه گریدن نورگه کسان گریدن دست دو تا بخواد دانا که وی دست بزاره که ده بسانا تا تقیر یا سالون داوی جی بلکی تی که وی قلابه یا جی سری یکی دولی که وی وانت حاله با
2: بله که کسی آن دو دیاجیج خودی محلات هم دی کانجی مهنه پاست نیه می تلال اوش گیبره مهنه یعنی خاصی که کانمت دادی هر کس مزا قطعا که دفروشه وکی سوانی چد که یعنی هم سب خاطری وان دکن ها اندام مسیریت که بنادی پاخش دکن پشرف ساعت ها که همه به معنی که اندام نکتی و داره اوش کانه کسی که خواب بحاوینه وکر بنادید اندر هر که منظر کوی خاشک دات نه پیش محل خاص سبه اندام پیر راد کن پیش دکانه ویش پاک بخوانه
1: بله ورگم خواست اوه خاله بین سرزمان یعنی نقطه هری زیده گو گازن آنجید کن تاخین گو زیده گو گمار دبن یعنجی گل بورنابی آلیکار کیشان تاخایه؟
2: ام نابدن کو کس مرنابی آلیکار نو تقریبا ببیش گیم مرد بین آلیکار بس همام ایکو هم جوان دخوا
0: ایکو جوان دخوازه کیسان دخوافی مندلی نخن؟ نه ظاهرا که دین چه بیه برای نیزار یعنی ام دنیرن دوماش باشی رادوی گواتی ام دارن ام نیرن آر به حاویان کتی و اون تعلیماتون دن بی ایر به حاوی خان لیو خلق بید خیلی راست کنی ایر بردی حاویان درگیه چه ظاهره با
2: که کستر برگی هم خواه که دارن ماکنه ما داره که بروش که دنیر آرد دیده با خطری برگی سر ماکنه جی هم نورد زیوز بار کن ماکنه جی برد شده با ماکنه جی رو آتی خزمت هم نزان فرانکی آرده دیده هم خواه هم دو بیدشتیمه من برگی هم خواهی چلمیش دیده
0: راسته
2: یعنی که خواهی چلمیش بو خواهی مجبور چه دانی مجبور بو مگمار تیه که بسی بس بجی هم را که بوش کن ایجر که آرد خواهی دا بیکد هم نبرم بار کن و خواهی دمینه دومان دیده انسان هنا عاجز من اصلا كل مالي خوي نزيد بد نزكي في حايب بن ام جوانش برس كي اوجد بيها من نظام كينا
1: اجناس لاكن بلي
0: يعني نها دا خاصة بلدي يعني خاصتاكا بلدي و هيفيا بلدي خلقه مي كوبانه دنگي مداره گش کنه ايكو دنگ نار ركي جي کانه پر رو ببیسه يعني سر صفحه ما کو ایر بر متن حاویان نابه که واه حاویان تیر برده که هم حاوی چرمشته به هم دومانک چید به تلاوز چید به هم جی اشاره داری به حاوی هانه سور بید نکنه را کن پاکش کنه مشکل دورده تأثیری ماکنه
2: جید که جار ماکنه حاوی مزن کد که به حاوی را که بدی گید برده خطومی زیتنه رو گهربت یا داره یعنی ماکنه کشه بود یا مشکل ها به مزن مره چید که
1: دبي برسكريكك كاك نزارنها بره وحملة دست بيكربون درد كات الناف كومينيو دا هين او حملة وبردواما لي وساكنون دي جبو باقجيه خاصة نها دنيا هاوين ايدنا انتقال بيجن نخوشي جي ايدنا درد كافن طيبت لاشمانيا حملة وهين هيا وندرد كافن ناف ملات حملة سامينارا دزا
2: او پیش در نوید حملی دست بیر بکنه ها برگند که اونه تخوان ام کومین را هم خبر دارد که اونه حمله که همه باقجیه بس پیش را هم به کومین رو میدنن پیش در حمله یا دمی به حمله در هم بجن یا مثلا کومین شهید فرس قدی هم خانه بارو جیمونه
1: بله
0: اری وکی دین یعنی اون پروژی هانه پاقش بینه بیتر او هی انها نیزار نیرم مکنی بلدی سبی راد به باجیر آف دکه یعنی وار روزانه آف دکن جبر معنی کلو که عجاد چه نبیت زانی باجیری مد قناغ کن وابا کرنه لحر تا خیت نیری بحث رو کری نحات رو کری چی متوی رو کری دومان راد به کلک راد به اری والله یعنی هم سینا و باجیر هنگی دناف هفته اون باجیر آف دکن یعنی و پروژی آفه هی
2: پروژه ها به روژنه که کستی روژنه سبا خاطر هم به کل که کتوزه یعنی پرسان هر هم به قصابه کسکایی سبا تأثیر هاش نگه
0: ایوه یعنی تاخی رئیسی تنه آف دکن لی تاخون گشکی
2: نه تنه رئیسی تنه رئیسی بلکو تدیم ها که تهارونه تشکی فایی مجی تشکی حرکه داره
0: نه
2: بو آرار هم نویرن یعنی نوالی در تا دست مهد و میتاخشی بکرانه
0: آره راسته راسته نیزدار اعتبار اون برپرسه بشه پاقجیه یعنی آلیتی کن با کارتنی تین کو سبرگانه کو موکیتن کو ایدینه کو چیه ماکینانه دیرکتورن ای که حاویان راد کن دکنه هندی رو خواه اون وانا گیش که تیره وات کن که ماسی واتنن آستنگی و جویل داتنن بلدی ما واتش تیره تیره دکن گاکستر
2: نا کیمن کیمن د آلیات دژ کیماسی جمعه اندام دژ کیماسی ه
0: ایوا
2: نه تاخ نه نه بل هم یت حد دریا سیر رو قام دیگه نگه تاخ نه نه جی روزن رو دره یعنی تاخ نه قام در روزن رو دره اکو دورتی باجر ده باک شهید فیرا سندل اورتی باجر ده ملت جدر باد ده باجر یعنی جمعه بینی با تاخت که روزن رو ده تاخ نه نه بینی شهید کوا او حد دریا بیس هم دیگه نگه مثلا که گوندی ممیت دوریا تشکی ام هر سه چهار یا جاری که دیگه نگه یعنی که مسیح عادیت هم دیگه ده اندام هم دیگه
0: پشتی به انتگراسیون که چی بود یعنی ته اندام ها وکی مو زیده نبون تأثیر لوا نبون
2: نه خوابت
0: وقت خوابت
2: نه نه کس نه که بود نه زیده بود
0: و کارمندی و ای
2: برده اندام هم که دمی بیش اره اندامی بیش برد انشاءالله ببیشم عادیت زیده ببین که اندام زیده بود و این جوانی باشتر باشر پاکش بخواهیم
0: اندام زیده ببین عالیت زیده ببین ما چند سبر گیه مهنه یکو باجیر داد مالن اوی ماکینه یعنی اشاره داری
2: اوی ماکینه الجمع داده هنه کتستیر اون هاش دانه ابین شهر رئیسی دن باجیر مداخل دانه پاکش دیگه
0: مداخل مداخل و شهر ایهان رئیسی اری اری نها اونها تنه کولانا پاکش دکن لی حدیقان پارکان داری حکمات داری امبیج نیف خاچی لوادی اشاق نوی داری مسی چار نو خواهنه یعنی یعنی اندوی غابه هنو بیر امکر نغابه هنو بیر نیف داران داری حکمات طبع حکمات جه همانی این داری منه
2: او ای گروپ کمی دن هی او ای قسم خدا ای که اونو در باس حدیقان بس اما ای داران ای اونو جمارد داری کارد رد ده حمله
0: ها نها داری من
2: ای داران ای غابه
0: اری راسته ای غابه نها دارستان هم بیشن دارستان کردی خوشه
2: دارستان
0: کوبانه مشهوره با دارستانی خو و با گورستانی خوشی مشهوره اون چه اینه جاره که چکو این ری اینی بیتر ملت درد کهوه ناو داران در کهوه سیرانگه خارن و خارن الوه داره چهت کن جار جان برماهی این خارنی خوشیشون خواه دیلنن یا ناک نحاوی جار جار جی مدیت و حاوی تغلق کرنه یعنی
2: بله نه ام دشام هم به دشام میام خاطر پاسی کنم که بری کنم در واسه فاخه که من که در واسه نیب دارستان هم بود دشام هم که بزن خدا هم که در واسه نیب دارستان هم
0: بود دارستان بره
2: خواسته که
0: خواسته که با چی؟
2: بری آن پروژی را بی آن ترم خواسته که من جملت دوشتی کنم پاقش دکن بدی هر مال که داره اکید کسی بره کسی خواد کنم بیر بلا نکه اوی آشو دماره بلا نکه ده کیس که البر داره دینه دیسه سبب سر اندامان آیات امام اندر داران خواهد نیر داران ده هنه ولی در با سر جرب سیده سيزده حايمات سروري هنا تيرت كنو زيدان حركة سيرو مكنات خجي هيا يعني بجد وانا لهم كسي المكنات شاكة كجار خاوية وارباجي ناكر ساعتا مخاش بدي سف قريدة لبر دارة كدينة لما قولي ده قوان راك تشاكل يعني
0: اري والله
2: يعني كو عم دارة دنير البلاوكيرية مشكلات إيجار يعني لحقنا كان كو بروجانا كنا مهدنا نيف دارة بخاش بكن طاخي بخاشير دمينة تادي ما هوني وقت الزمين ما قو عندهم ما يكيمن ناقو زيدة بيونا
0: مای چارپیش اندام خاصی بکنه با هاش دمیج دارستان آنو اریبالا دا خاضی واجی تشتکی پری قولای حسانه یعنی بس بیشن و خارو و خاروه گلو گماره خواه ایهان کمایی برخارنه یعنی تیک نه کسان گریدن که هلیه وطنه اون چک نحاوی اقل شیل برداره دینه برای کیستا گریدایی به یعنی برای نی بلا کر به ماهی که هره کسی که باتاتا یان قالی که دندکان یا جی افستخان یا جی به هر کس میسانش تر توب که مشکله یعنی
2: وقتی سوال بیم تازی بیتر جمع تنه که به کپتان وی کوچه کمری کرده رونه تنه وا داره دام کی باز سر فاک می نیوی بکن قیمت وا زانه بن
0: اری والا
2: پیش دهره ام بیم بلدی امکانی خواب وی دار نجی بچینه وی رینت رو چه که
0: اری پروژه شو پروژه هبو که وی یعنی وی دارستانی ما گش بکن خوش بکن آف لحر داره هبه لاری لات نیر باجاری کنول رقه يعني شست حديقتي ذي لا الحر حديقك نير أوه يعني حنفيه تم كاسكا يعني حمامات ذا هنا يعني لبوا ما جد دارستنا كتنه هي عملك خدمتك يا ولا جريمة يا أخي
2: أم سفتح بس بفاكوني بكن إذا نقوله هنا نقوم زفت كير وما كرسي دواني وما دار دوريون جيبوا أكتر رأسي بوا أكتر ما شيكرن وهاش جمار مر شنيم ما تدا فايدة نبي
0: گرفت شما خونه
2: دست
1: بیمه
0: هره والا بله و چه قسم خوش بیه یعنی که دارستان کومن حنیفیتی هبن گیهای کسکلی هبه ملت لیرونه و بینی خوش به هنکایو هبه و رتوبه هبه هبه نول توتی پشکا ملتی کومن یعنی وارگه خواه جی که درکبه سیران افدارا تنه خود هره والا بریگان و آو خود کن ساعتا و خوش یعنی ملت جهیوید کن بوارا ببیاری کار بوارا ببیاری کار یعنی
2: صاف که کسیر یعنی امبین نسبت که خواشی سال یعنی نب دارستان دم حال خدایی که یعنی سادی شیست مرد بله اولی کار نبینی حد ساله
1: سادی شیست
0: بیجی واجی گاوه که هیجا یعنی
1: گاوه که باشه ایدنا ملت ایدنا خواب خواه راد به باغجیه که نیزار ما استنگی او ناس کرن لگوری نیرین آتا تا خواهری زیده لکوبانی گو پاقش گو ملت پرد به آلی کار و زیده پیرانا حیرن کارمندین پاکشبونه کی داره؟
2: والا هم بیجن تقریبا اغلبی خانه یعنی بین کجا تاخوه بعد حتا ها دو خیدم به چرا من چکریه اغلبی تاخوه مرد بله های کار
0: بیجی نها برای نیزار نها ملتی تاخ هندی خانان خانه ما هندی دواره تایر نه اندی خونه و
2: داره
0: اره لوه داره گازنجد کنه و داره باوی هوگر حسین بکود بیجه دبی والا امج یعنی رشکرنی رشاندنی آوه ام محرومن یعنی کلی که هری زیده جی لبامه دبی والا ام ساعت ساعت دیس خال کرسی دکن که هانی که کلی که عجاج لسره توز لسره برای ذات هم دنیف خانه دانه دنیف کمونه دانه دنیف نیسکو نوکو جولکان دانه دنیف غبر دانه دبی او برای ذات نساغی هی چه ما داره او همجی جو که استراتیجی کومانه چه ما داره او نارشین آوه مثلا او جی تیکنه برنامج خواه آوه برشینه
2: راسته که کسیر دهینی ما سفلگی خوش آنده و داره دهی اغلبی خاکی مکنیت سرکنه سوزید سرکنه ای باران یعنی جار نهی کاد که در واسه مکنیت تبی که آف دی که تفایده نابینه آفا گیتی سروه مکنه گره گواره ما یعنی که مثلا بین مکنه خواه سرکنه دیشی پیران که مکنه سرکنه جا بلا ایتفایی کرد او که آلیات نداف یعنی بیجن ای حالا کسی بلگه مکنه خواه شغلی ده دقا که راد که حتا کشونه و پاک دی که آف دبه دیسه بسرکنه گره اوجی مره آنی کار دل
0: دبی اوج واره بنو اول کار دمون جاره که آوه به بهرام خیر کنه بنو اول کار امهید برخ نیوان بکنه اون بس آوه آوه جواره برای شنن بخیر و باوه وابه آره زوز آوه گازن جا
2: خواهد
0: حرات خانان باوه هوگر هر کسی که خانان دا کار ده که سبا شاره داره که برای جواره آوه برشنه به سوژی ماکنی خوابت نهیه لکه کجبو اوجی کانو کار خواب ریکو پیک بکن برای حمدی جنوجی رازی به نه تنه حجبه که آبه هوگر اری برو روزی دن ساعت ها خوش به گلیک سپاس دکم اجبو و راستنی دست وسق یعنی وی خلق جوارد بجید به ام کمی خوشوارا خار دکن ام بجن خوشوارا دتاوینن کاری که بریکو پیک دکن دبی ام واسپاس دکن و انسان هیجان بیروزن ساعت و خوش و ام جوا بیروز دکن ام جوارا دی سپاس
2: ام جی دری وارا سپاسی واجد کن سپاسی گل خواهی کوبا نگی دکن ام چد دکر خزمت وان دن ام تر جی یعنی ام دنیرنک بو ام چه خواست خوار بکن جملت خوارا ام مقصرن یا خسرو رمانا بر ملت مجد بر موجود کوبا نبجا خسرو رمانا تشکی حاق کن
0: اریا
2: آجا غم لحقا بکن
0: یعنی بوات بس مجد اریا که آلیتان اندامان گوری یعنی گوری حسو گوری تفانگوی نها و گوره بلکه و مجاره پر بش بده نگیری دایه پروژی هانه که ایدان درمین نه مالان وقت دا سال ده بی حشرات پرن لابکر مکیزه که پرن بی سال وی دمشکی ایش ای سری را کنه دهنی الحلنجه چند دمشکات نکشتن این کوبانه ده بی پایتخت دمشکان در بطه ده نها الحلنجه بی پایتخت دمشکی خواه پرن وینه کین و درمین برشنه
2: ولات دی می بشدت کبر او مو توجه او نگره داینه
0: قصدی اما بون را اما بون رشت حلقه که طیبت چکنه که کی کی گدس در می میکنه بون دورا چیه دم هاتی یا ناتیه اری والله الان مشبوت برای نزار جبو حمو اندامی وش ورداری وس وش بو کارو بار وی هانی خوش اما سپاس کن هر بیم نت خیر و خوشیدا
1: دستی و صاحب اسلاف جبو هو
2: صاحب صاحب صاحب سپاسی وای بلا بلا

0: أما هنيك كمان طبخنا مسعود عبد الحنان صباته جيب خير سرتشافان بيريبان مسلم صباته جيب خير بي يا أهلا وسهلا علي صيف الدين روجباش بوتجي وعثمان أحمد بيروجباش ألمانيا روجباش كومانيجي حطاني ألمانيا أدهم محمد بيروجباش جوارشة جينزات سيفين صباته بخير سيلو حسين جيد بي صباته بخير سرچوان عمر تمد به سبب بخیر دبی میشی ساعت یعنی بری ساعت که دبی مری کمپانه پخش بونه لکورونا تلل دست پی کرنه همو اندام اشاره داری جدی دا آمده بونده به ما باردن کرده به خط که ریگار ای آوه هی خطی ریگاره دبی آوه خانامشی ریگار خانامشی و شارت ج آوه بید به کورونا تلل دبی با در غربی مقابلی سیدلی فرات دبی تستحید خازی ضروریه تشتكي قلي كي ضروري هي بدارم و باش بربرسي في اكي دشوره داريدا ايرو لسيرفي اكي بسكنن قلي كي باش تبي خلق برينجي زندي و خدمات خازه واجي كاس نكون شي بك على شوره داري شوره داري جي اكيد ناغدار المقدوريت كنا فيجي تيكن برنامج خا تيكن بروجي خا لتلال خطا كريغاري آوه خان همشه شارت جواب بيه خوبي گينن مقابل سيدالي فراتا تسليح خوزه زبير مصطفى سرچوان جبو تو جبو دكتور ماموسا محمد جاسم موينه يكوارا گرتي اما هوشه قدي داخنه اكينو دلو خواد بي كارسم تا چكر بسيران چكر بابه جورجيا
1: بابه
0: گرگ آنی بیا ذکری علم روش با جالمان سرچاو هولنده هولنده بکتب هولندی ذکری سبر شاهنج روش باش بوده جی ادم همه سپاس بیش بو ایش کن کمال فردون روش باش بوده اهلا و سهلا محمد صالح صالح مچو صبح تجی بخیر سیلو عسین دبی علا اراسی دبی عمال نظافه سرسری ما والله اندامه پاخش بنی پاخش بنی سرسری ما علا و صالح دی سرچاو محمود عمیونی و ذکری سپاسی و ریزداری جبو حمو کارمندین شارداری و ای بشی پاقش بینی و ای سر جوان ابو عزیز دبی روش باش مجبوته جبو میواناته علاوه سره جبو حوالگیل و گاراج و ای سر جوان
1: ضیفک حوالگیل و گاراج
0: میوانه و خسته بی حوالگیل و جی سراوان جور دشنی او جی مردشنی اره ام سلاوی مل هفته بعد گرنه گشکی باشه خلیل مصطفی حبش برگه تلفون اکی هم بگرم
1: تلفون
0: که بگرم بخیر آقای تلفون بگرم
1: الو روش باش
2: الو روش باش
0: صرف چابان روش باش
1: اهلا و سهلا
2: روش باش اشترک اکستیر خوشکفون کنچر و کادر آفتاده
0: گلده کس باز کرده اهلا و سهلا
2: یعنی براسی که اکثر سر مجارا بخشه میکو بانه
0: هره
2: یعنی میوانه و هاتن ای حدای آهاد گو ایسه ما بیتنه ای بی آهاد گو ایسه ما بیتنه ام فهم نکه با بخشه تا با که نیب خب بخشه حکماته و بی حکماته
0: تا با حکماته
2: اره و یعنی وقت گوتی زاتن ای دست مده مایی با بخشه های
0: اره والله راسته ام جوید بیشنه
2: یعنی از خواه شخصی من بلکی کاری من خباتی من به وی باخچی دا دست بیبو روجه که مدید دوار روجه که مدید دوار وانی به نیو دارا ده
0: اره
2: زانی دوار خراب که خواستم بزن
0: خواستم بزن
2: مشویر رو گو اره مگو شویر رو گو مگو چه نابد وانی با دارا خراب که یعنی
0: راسته تمام بزن از برکم دارا راسته اره راسته
2: آره گو تمام ایوار بو مدی سه مکینه هات پیش مانیم سکینین آخ ناب شوان به امن جوی زمان اگ نیب خواه معاز بو
0: ایوان
2: باویدش خاله
0: یاستار
2: از جر تحقیق کرم جمعه را دبی کشتر حق دا کتش بین را شوری بکی
0: یا خود ایوان
2: آره را بو پشت گو حکمات چود از دیسا چما نیب دارا مدی دیسا شوان اگ دیده مجی را گو مگو چه ناب دواری
0: ایوان
2: ایوار بو مدید سه موکین آتن حوال آتن من گوتم نوی که دن کریتت بیجی چه نامه لامو خیلی ها چه حکمات بود در حکمات من یه خیلی مگو از منوی گل منوی بی باجاری شوره کمم و چه معاز منو کن بشور بکرو در حوالی لازمت تا اولی کن
0: بيجوما وخاصة أونا موضوعي أكولوجيا بر اهتمام ذكرني بحقش بني خزائي الطبيعة
2: آره واش هغه جامعه راسپاسی هم اگر نگو گو مردی یکی دنگری مگو بگی صفاق رسمی انو تا امر دایی که مگو امر تایی گوتش برد چه که رنده نه خراب نه چه که سیاسی ها نه چه مجارگ مجارگ گوته یه
0: آره راست افر
2: آره و سر باقش کنه ده هزار و هشتا نها تخمینی من
0: آره
2: ده بالا ته زمانه که سنوی ای خورتا بیرد گوت ماس کرد تو چون شارع پاکت کرد
0: راست راست راست دی بیرامن آره والا مخواک کرد
2: آره و چه ده ام طلاب و ما پاک کرد ونی ام پاک کنه مدی یک درکت و ارگاه گمار و چک را پیش ما چطنی ما حدا چه ده ونی پاک ده که دی ایدی تعامل بردی تحسی ونی پاک بکی یک پیش ونی چک
0: راست راست آره والا
2: آره و چه ده آره و چه ده حملاک دست بی بو جی یک رئیس بلدی مثلا پر جب جامعه را شاند جب مکتب را شاند طلاب و شیار بکن جامعه امام جامعه را گو خط بخوان نمید و بیجه به ملت بالی کار بن بلده را چینا به واتشتا حرید که به هندر برمیل زباله عامل فقیر نکنی را که رافعاق بگره اگر
0: راسته راسته راسته
2: یعنی هر فتره اما رس نبنیر نه حمل تنظیف شواره مثلا نه مسئولن مثلا شعبه تو ورک پاک بگه وقتا که شعب شتر نبو علی کار تو فایده نبینی وارس ما
0: اره والله
1: بله
0: لست
2: اره و هم هیوینه یعنی بخواه باقش بون تشکی حداریه منظره که حداری ده باجاری ده منه هم والله هم ویر که اروپانه هم حق و تشکی حدیقه که دومینون هم دوی با حدیقه خوازی کوبانی ها کمانی ها
0: والله
2: حدیقه حدیقه وانی تم باجاری مد که به بالی ما اره
0: والله گله گسپاس کرد.
2: آره. این شانه سر کفتن.
0: این شانه ساعت.
2: ملت جالی کار به. این شانه مشتری.
0: سر چاوی.
2: سلام پریس.
0: سلام پریس. بیا سر چاوی. علیا و سلام. خلیل مصطفی حبش برکه دبیجی سواب بخیر. تندرستی ها که باش به خودش وارزی به. امتحان در فتی کار پیدا لکه با ونه ببن چک برخورت معنی بیکار المارونشتی نه. بله. هر وها حسین بکو با ویهوگر جیران واد و جس سبب خرج بتوج بوم مستقر کرد.
1: استیر سبورن تلفن اگر دنچه هست.
0: کابل.
1: الو روز باش.
2: روز باش مامستا.
1: روز باش اهل و سهل سر جوان کی مرای؟
2: سر
1: جوان اهل و سهل.
2: بله مصطفى مگو اما کمای خواستم جی یعنی بینی گلیو کیا جی
0: اری حقی و بیجا
1: کرم کم
2: و حدیقا کمای پیش موله ارتی مورین مراوله حلیوات جلال
0: ها ارتی مورین حلیوات جلال اری راست حدیقا کم مهمله و کار مرتضی نبیه اونیه فکری مبینه لکت للشرقی
2: اری مثال سکه
0: مثال سکه
2: اری مثال سکه اوکی
0: راسته
2: کرنا دور مو دس سال سه سال بھی کرنا دور ہم بیرو کے نا یکی ہوتی مسئلی افضان مفضانی بے مسئلی پیشی بے کوک یونی او لیتا نه
0: آری احمال کری راستا و ای بشی مامستا محمود زیتو ای بشی برپرسی بشی حضایقان یعنی ای پارکان الکوبانی تو و بالا مچو والا بالا مجی کشام دی و یعنی اهمال کرنه تبی یعنی چو چکل خوشکه و دیجوی که مهم دیجی یعنی او باست ما باست به درست سکنی که دار نشام
2: هری راسته
0: هری راسته
2: رو دی سال نه ام آورده دنه ام خزمت دکنه گیوه تدیه سال بارانه پر بود گیوه جمعه نفتجه گیوه بود بریمان زوری آر برده که وار دور مدارانه گیشه بود
0: بشخور
2: نه قعمال اکتنه فتشکتنه امود
0: راسته راسته راسته حقیوه هری والا
1: بله
0: تمام
2: خدمت یعنی خدمت الکوی و على اساس بلدی و می على اساس چیه
0: تمام دبی
2: کسی وجت موضوع کسی وجت کسی تو کسی وجت چک کنه چون داری با امده جاران چون با منصب و دون حساب مگر ما خط اگه کش کنم شماره بودم
0: ایو
2: یه خط یک کش نکردم
0: تمام
2: مشوار سر غتی چو سر او ما اوف دو
0: ورن کری ورن
2: بگو سمو بنشتو
0: علم علم هفته اداره بکنم حطنا حطا ام امورنا جهاب درد کردم حطنا ام دو حکومات ام گه حکومات کن ام گه ددنا پر مواطن
2: پر مواطن
0: مواطن هنوز در خبر
2: بگی هفته اداره دو مشکل تولی اداره کنه نه
3: كاسي هو جاك كاسي تاني
0: يلا يدرا
3: كاس الباري خذناه
0: تاني كيف غاتس في وعد في دخوزة تاز ما مستمح مزيد تربيش مسؤول باركان يعني قال باركان يك بيك باخش ذكر وين أنا في باركان جمرتن قال فيش مرة نكر والله
3: لا بروبوكن اواجنه خدماتي اون نخواز نه بروبوكن سا ور موره گزاری بر نه کی تشتگ نو میلی
0: یوری راست پرسته والا راست خوش گلکس پاس کو
3: دوی دسه وا صاحب
0: صاحب
1: گلکس
3: پاس
0: اری هر وها محمد اسماعیل شوار رئیسی تحت سهره ممکن سی کربا دبی شوار یهان رئیسی کلان یهان سرکه کوبن لازم ممکن سی کربا پیگره گری راست ادریس عبدالله صلابی مجبور انا و سر جوان نزار الورد اهلا وسهلا مسعود عبدالحنان صباح بخير کلان گیش کی جلب جراقم دبی کو دبی کو نشوشتن یعنی براستن یعنی خاصه ریحانه گیش عامه اری هر وها عمر فواز حاتم صوت تجب خیس چما آزاد علی دبی شرمه اكو کارمن بخبتن دبی کو او المال بمینن او کسین کل سر دبش کرنا کلان اندخبتن خزانن به همو رزگرتن جوان و کاروان رد بی رزگرتن جوان رو کاروان رد بی هر کسی کو تونلان دبن باجیر دا دکوله دبی جبو باش کرن و نخبتن باش کرن و نخبتن هری مری کولان انجا جانی هری تونلان پا خوش گره گیدن دی بی که پروژان زمین ها نه اختیفه گره گیدن هری محری رابن بله بله سپاس کنج بوده هلا و سالا دبی و او تشتی کنا بره دبون نکد نخزمتی تشتی که یعنی بکی آرمان جا که دینج بیا که هبو لینها دبی کو وره پاقش کرن و اونه به کلم جبو لپیش پاقش کرنه مسعود عبدالحنان و شو میشن طریق شیران حلنج دبی راست اری حلنج و شیران سلسته. که زفت به نام شارا کنانا 48 دست پی که داره و داره اری بازرگان کومان سپاتجی بخیر و مشعل عثمان باب نسرین وی سر چاوان هلبسوان هیجا و قدر بلند جور حطان حسک سلاف جبوته جی دبی جه حسک سلاف و حس کرن جبوه و جبوه همو ملت کومان وی سر چاوان که کت هر هبی حسین بکو باب گرژی سر چاوان ما اووی بره بوت محموزی تو سر چاوان مینو خالا بید کنه روش باش بی دبی دبی که ام حرمتو ریزگرتن جه اندامین شارداری بشی پاخش کردن راستنی بکنده اونا جنودی مجهول انده بی راستنی ورگانه اونا حضارت باجی شیند کنو خواشت کن اونا اساس و بنگه پاخش بنا حضارت ما مست احمد خوجه سلاو و ریزداریش بوده که که سر چاوان اهلا و سلا ما مست نومان برازی دبی جه روش باش ما بود دبی ما تو براستی شیرت جیهان دکی که والات پاخش بکه و تو بحثا کی جان والاتی دکی والاتی که ریزه لگل خواه نگره و قیمت نده جیان امروان براستی کارت چیه چطره که تو بمامیان جبو آلیکاری فقیر و حوجداران بکی بله سرچاوان هر وها آبو زیوار روش بار جبو تجی دکتر عزیز مصطفی علی تمصلا و رئیزداری آبو زیوار دبی یعنی دو فشار 48 دبی یعنی 48 پاکش دکیره نا چرا نه نا که هر کلی که 48 جو پره
1: کلی که ویده رجی پره
0: آره والا
1: آره مسعود عبدالحنان هی و فیصل علی دبی صباح و بخیر و خوشوی به محمد بکی و عمران زور آوا و باوی راپرین سلاو و ریستاری جبو و تبان عمران زور آوا استیر دبی جد دبی گوتین انسیده سوداویت نه فایده تنهیل ام براتیکی آوید خوازن گو باجاری ما کولان ورن چیکرن عثمان مسکو دبی گل جه شارداری نرازیه
0: لی بس
1: لی جبو کارمن دین پاقیجی دستیوان ساغ بی ام جوان رازی نه کردستان کوبانی کردستان دبی سبا و بخیر و خوشی به دبی ام جشارداری خواهی کوبانی تخوازن که پارکان لکوبانی زیده بکن و داره دیدا بچینن و هر وها دبی جه دبی هر کس همولاتی گو جه ارکی خواه ببینه گو ام پاقش بکن و لی مقاید بن و هم جی کوبانی کردستان دبی گرگه لبر هر پارکه که دو کارمند هدن جبوی پارستن آوه پاقش کرنه لیوا آوه بره هیم بره انو دو کارمند لو درکه دانینه
0: بله بله
1: عمار زاداد به روش باشه جو کوبانی سلاف و ریز داریش بویته هر وحا کلام عباس دبی سبا و بخیر و خوشی به حوالنو کمان تلو جا من اون
0: بله اوثمان مسکو دار دبی شارده دبی کانو مکنا که خاص بکی آوه براشینه الباجی گشکیاری والا حایاتان حارتان گشکی کمانی کردستان دبی جه بچین دار و دارستان ولات ما کردستان خوش دبه باغ و بیستان گشت دبه شر و شارستان و ریزگار ببه جبن دستان
1: گلی که خوش نویسان
0: دیه البست که خیتان کرایم دگنه دویا خلقه
1: بله ایدنا ام دگن دویا خلقه ستیر سپاسیه تدگن سپاسیه هفکاری مل سر کامیری و سر کنترولی و سپاسیه هری مزن جبوی شوپی نرینم گوه حتانی وکیلی که ام شوپاندن حتانی مجارکدن بمینند خیر و خوشیه دا هر شاد بند

هر روش درفته کنو یکو ام بارینی دست بیه بکن و گاوه کش خونو هیوین خونه ازیگتر ببن. رینه هر دم هیسانه لی بوینا خورد بی اراده یا خورد و بکاری خواه مروف دکاره بکیشه هر تشتی کود خوازه. هیوی دارم که هون تفده بکیشن ارمان جو خونین خو گهدارن هیجاو دلال. دما و باش به خلکه کنوش برنامه یا رادیو زین دست بیه کر. استیدان حسین لگلومه.

گهداری هجامی جویده سپی بکن ها وین هات مخابن دورین منل هیویا وی دم سالی بون بجاره کیره ایجا پیره هیدی هیدی پلین گرماهی بلند بون به بلند بون آوان پلیان گلک پرسگره کن صحی و نخوشیل جمزارو کان دردکه و هگر ام بحثا زهابونه بکن دربی روکی بکن تسمم و هن نخوشی اندیتری که گریدائی بوی جوی گرمن زیده ترچنه اف نخوشی چاوانیا پاراستنا زاروکان و چاوانیا پاراستنا تندرستیا وانجی دوی ورزیده و هفکا و دکتورا ریهام سلطان تبلیمه ببشتی ویسترانی او بخواب سپور دنخوشی زاروکان لحیفیامه بین.

0: دوري نسران دبي جا هافين بهارا دلي يعني خواصمة قانع بك بهافين خوشنا والله هافين نخوش بقر ما بيرتي تني هي جاي نهي جاي قويك جي حزبك راستي إجا قهدار ما مجارة مني دريزي دا قريداي أو جي بخوزاي وبشينكاي وبداران ببلندبونا بلين قر ما هي ده هافيني ده بقمان دار جي حوجة داري مقاتبونا كتايبتن شبوي باراسنا عمري ويداري ونتاجي ياوي ناجي إجا قلو ري ودمين اي افدان شبوي ويداري جو دانش دارك حطاني دارك دن وبهترچنا او شيرتن گو الیکاریا و داردك گو زهانه به يانجي عشق نبه دوي هافينيدا افكار ما بارين قاسم هفبينا كتو ماركري باند زياري چاندني الا قاسم رچيكر درباري و مجاري كان بنرن بي چدويج
1: گهدارین آرتایی دماغ باش به نهاب من ریه اند زیاری چاندنیه آلان قاسم ما مست آلان دماغ تباش به سپاسیتت کم گوته دماغ خدامه
2: دماغ باش به سرسرا و سرچاوا گل کی بخیری
1: ما مست دست که از خوازم ناز بکم او پیوستی داری احتیاج داری جو آویره امی چاوا ناز بکم
2: دست به که ده احتیاجات دارا جهدو جدا دبن جداری حتا داری دارن هن تیبونه دحملینه جفافة حملينه دارن جهن ناحملينه دار متحمل تيبونيره بيكون مسامات يواني سر بلا بجوجكن طنجن نت حوانا نت حوانا هندك نت حشية عمليك حيوي ده هندري داري تشيد به لينو دار تنت حاولينه در دورا خو هنك بك بلا خو هنك بك فشقيسي بلاي جرماهي وقعنا دما شنروك دمت متر درواس بن شقيسي برب جورد در بلاي جرماهي دارجی و قیسی آوا خو خرج دکه یش بنی عرضه دریا جزورار خرج دکه گشی دکه وقت بین نسیم یعنی دکه علی شکل غازک سالی بخاری در دور خواهد دکه جبونا که هنگ به میجا چهوا جدون از بکن اینو ادار کتیبونی یا نکتیبونی لبام هستی علی حتیه هی ج آخره دما آخه در دور داره مدید گولو ترک لیکتن قلشی و پلی داره مدید بر برشبونی چون اولو التفاف وارچه بو و یا اولو امدبه ملقی گولو پرچه بو آوایات واتیا باند که یعنی دار بخواه خود دخویا کرند بمینه یعنی وای استی بو و خلاف دو پلی مناد لفینه خوش دیرج روکت پاریزه ویدمی مراناز دکه انو افدارایا حوجیداری افدانی ایجاب وقت به برواج وی اما چلو زانی بن مزیده افجی داداری تم اوا زیده جی داری ر نباشه تم اخوینا شلب و پلوینا زورن و و دار خو زیده نا که افجی دیواتیا نو اوا داری زیده
1: اجا لویدری جداهی د ناف برا امکارم پیجن پیوستی داری ناف برا هاوینی چله ده هینه
2: راست د سردما زوستاني د چله د دار شود کوي وقت به صبات کې د کوي درادزه يعني اواينات سكن بلي خد وشينه او براعمه وینا او ګریکي ويني بشکوندني او جي غلافه کې د ګر سر خد پاريز شقه شاي جستمي شو اواينات سكن دار تقریبا دو سردما چله د گشي سکونه که عام پرچه ده بی شخوه چاقی یعنی تحتیاج آویج آویت نه و دست بی که بحاری پیر پیر به آوائی که تدریجی هر کسافتک نباتی چه ده بی پلیوینا پرد بین و قیسی روب رو محترجی آویت بی
1: اجا دما مثال مکارم بیجن دخلال روژه ده بی هگر ده اسبوعی ده بی چقاسی باش ده اسبوعی ده هر چند جارا باش مرو داری آف بگه ده روژه ده گلو باش سبها با ایواری با کنگیه
2: دست بکت مداخویا کرن انو دار جداری اختلاف ده بی سر احتیاج آویج آوی ام بیجن هجیر هجیر و گویز دروژه آنا دروژه بی ده هر برده هر پشتی اظهاره طبعا احتياجا وينا جد آوه يومي روجانت و بي آفدان و خوزي يعني كنگي بي او دما مناسب جيري آقون جاو جيري ايواري مرو ايواري آفده ده بس داري دن آنا وقتري قرمي وينا متفرعا جلكي دربني عرديدن ووك أمزانن إيصال مستوى ماء الأرضي بلند يعني مخزوني عرديج آفي هي جبر إيصال منطقة من استقرار كي باش باران لهاتي معدل خوني سنوي درباس كدي فدا رهي دار الزيتونة ودار تري متعمقا متعمق متفرعا أو بخل آفي دقرن فاحتياجه واني آفي نروجاني تكار بيج حفتي جارك دحالي حاضرد حفتي جارك فربونا آفي وزراري بجين داري ولو داري احتياج عوينا جي كين بي ومرزي دا آفي دي وقت بي كل شي زاد عن حدو نقلب دو وبب نتاج سلبي بده
1: إذا أو بيوستيا داري ما مستج دارك جوان ر دارك كمرو نوتش شاندية دسال سي سالم كارم بيجن قديابة ودارك بير هبة قالوا بيوستيا وانا وكيف دويا يانجينا جالية آفيدة
2: ديار إنه نا وكيف أق بثمان مزم بأق بير بوي أو قرمينا باش كفرشون يعني حتى لو من شاغن جو قرمينا هن خوجيان دن جمي آفي ابني عرتي واللي أجوان براستي وك زاروك نوهاتي دواب شلو زاروك نهب دواب مرو آفي بدي مرو خوارني بدي أو جي عيني مسألي أفدارايا نوهاتي آجوان حر آنا كد حالي حاضر دي بلاي قرمي أوي برد جوار نهاتني فحر سيرو جا بي أفدان باشي چارو جا بي أفدان باشي وبالمقابل دواب سماد جي بگي ويداري
1: إجا بريغو از بالي زيدة بكشينم سر سماد از دخوازم ده وكا انتزياري چاندنية او شاشتية گو زيدة لحريما مهن جالية افدانا داران ده چنه؟
2: غالك جودكاري ما شخور ناس کرنه انو هر تجد داري ده آوه نا هر تجد داري ده نا آوه آف جي مقابل هوا جي جيرد في مقابل رحني جي جيرد في مقابل خوارن جيرد في آفا زيدة چاوات كجي جزور وینا دخنقینه تفطسینه اف جزورانا هوا جوارد وی یعنی غاز اکسیژن جرد وی دواب درباسی دندری اخیو درباسی قرم داری به وگاوا مرد غطینه بو اوی تم اوددی مروه مسامات دگری ف اکسیژن سرقد به هوا سرقد به تقزم داری شل به پلینا زرد بن پلی زرد بن دور او پلانا مع مرور الوقت مرحله كيف مرحله داويد او پلانا احتراق بيرشيد جبر يخدور تد نامينه او بالاحرى بروتين تد نامينه
1: ما مستل فيدر اش خطه قال سمادي جي كرجال فيدر استخازم بيتر ناسب كم او دما مناسب بج سماد كرنا داران ر كينجي
2: براستي او جي دارج دار اختلاف د بج لغور احتياجا ويناج سمادير دسپیکات بشکو پلی خو در دخه خو یعنی دکه پشتي اوا د دوا اساسيا مره ان پي كي هي ان پي كي سماده كه متوازنه ا 20 ياتا ابيستا مرو بد داري باشه با اوا د دوار با سياره دور اجا اف سماده يا ان تي دي پي تي دي كي تي دي ان پي كي سي عناصر اساسي تي دنن يك جي ازوت اد جي فوسفور اد بوتاسيوم هر عنصر جواس سمادا برولك يرادب دماغ ازبينم بلي دارام ولوكيمن ازي عالي الازوت بديمي عالي الازوت يعني عالي النيتروجين نيتروجين زيدي قمدا داري في بلي مي بربن بكثافتك نباتي تشيبي رنجي وانا كسكبي دما قمدي دارام فيكي وينا هوركن نولو مزن شخوا از عالي البوتاس بديمي وفكي داري مزن ببن وشخوا فوسفور جي او جي دار بشكل عام فوسفور بجي باشي جزورة پردك جزورة پربك تشتكي فيزيولوجي البا داري هي تكافو دخن نقابا مجموع جزري و اي قدري يعني چقيسي من جزور پركرن مسماد عالي الفوسفور دايم پركرن بالمقابل دار بيوي طاقتها او السمادي بحولين مجموعه كي خبري لداري مزن بيبدمرو
1: مش خونه هاجي ما حرتش سكارم بيجم قوم السر السماده داران ناسكر لي برساداويه غوز خوازم شتبكم او باندورا اوي وسمادي اللي هفدو هي للسرداري يانجينا دوري هفدونا
2: باندورا اوي وسمادي اللي هفدو هي شوف اوا ما شيرين سماد درنجي افداني قمره بدي داري ذريا نا آفيرا بمرون كاره وشخوا السماد كيجي نفس آوا سمادی امد بیجن هگر شیلاد به مردا داره آوايا دریا افدانی ری شخو سمادی ورقی جهنن اوج دریا آوی ری هگر با آویر نخلط و مرن کار براشین بد داره فمحلول کی یعنی آب و سماد محلول کی دید مره محلول کی مغذی نتیجا هر دو کا دب محلول کی مغذی جداره
1: گل لکی سپاس ما مستجاره کدن سپاسیات دیکم گوتا دم آخو دامه
2: جاوا الو سالن ساقبی
1: بمره بو اندزیار چاندنی آلان قاسم گهدارین آرتای هنجی بمینند نوا خیر و خوشیه ده گلک سپاس
0: دیاره که مقاتبونه راست بداران ده هاوینی ده بتایبت هگر گریدایی با افدان آوی و بدمین افدانی روله که گرنگ دلیزه ده پارستن آوی داری جه حرارتی و جه عشقبونه و جه زهابونه جی گلک سپاس جبو اند زیاره چاندنی آلان قاسم لسر وان زانیاریان و شیرتان سپاس جبو هفکار آمن بارین قاسم جی لسر آمده کرنا وی هف پیوینه امی هرنجم هفکار آمن هیوا بیچسترانش مر حاضر کریه.

بی وست رانا هنرمندی دن خوش دلو دوغان ام دکیجن داویا خلک اخونی ایروش برنامه رادیو زین گلک سپاس حت جیچکسی گو حطانی ویکی لیه لما گهدار دکر سپاس شبوی هفکاری من دورین علی و هیو عبدالقادر السیدان حسین لگلو ابو مبیجر سبا و دعینی دمی ده خلک کنوش برنامه رادیو زین دس پیدکا هفکارا من دل دا یوسف و بوربا حطانی ویدمی هم بمین دناوا خیر و خوشیه ده بخاطری و

وای

که گندم میتانی فرزیم کسیگ دی بدای حرانیم بشین فیلا و کیمتینی دلالی مالیم ارتم دخواست بلا

دالي دالي دالي لا أقول هذا قاعد قربا دورانا ما لا

الشيطان.

والعين يلي تكحلت، والعين يلي تكحلت من

لك السمر حبك هواء.

بسك تيجي حارتنا يا عيوني.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش.